Majandambi maingetete tinzila tovelekela nakati tshuna. Valetela oats maphala yo mati masengalatela nakuka wona hafu hini nawe. Tivikele ukungomisa malotedzedze kulini nawe.